0: Life tuan, pantau rey sura samar na biometrika. Isau tu kena manul sa ura wanao.
1: Amrai ura sisa sanji. Alfa Simon manul ja ura wanao. Amni irai ura sasan tulakandru.